adifuo ne aten ne fo bebere pese nko te de amoti no hunu de amohunu nso anya ne saa unu mi se ensam a mede bro na wi obi nya bi ti yanka ne hanko afrim iko ye onyo mebu wa kwoso abra bo mu abefa ne se bia eye normal na se bia ye ohyebra na onkra bia ba sa metena se na me udi nko ma me bia ne yoma so kire ma hunu se no wa ha bia ne wa ba ni pa so wa ba kwa panyifo se funtun wa ye musa batatwene ti maunu ba bi pot ya wo ha no firi ewi a ne ya kire kwa befa so wa be firi mu ti sabri tamuchuku na tieme mama hwade bi nyame ya aduma wo kire ya kwasi ada eda odi fo me de tase yesunsun mu adwuma ankasa akia ne da me de sayare ankasa wa urade nyankopon dire mu kai se wura yesu di tumi ni ahode de adom me ndu ba pie wasafo mu amena mahaban ene wo nyame asem so aduro ne ato wa aduro ne betu menka me na da wobi na abo udua me mankɔ so ayawa medane dua no wa sɔle hɔ ama na dane entu wa kire wudwa bo ankura gyan wo ba bi kɔ asan ani minhia na wo haw no wa man ye na ada wo so a wudi akyi ne sɔle anante akwati fie poye ne anafoɔ na nkɔ ye no awurade fa me so no nyi mfiri wo so na nyame yadom a ɔnse wo kire kwasie die ayɛ kwasie da etwa to wo bosome dwum na kwa siyada bi etwa to obosumi bi emu no mehyehye program bi na eye pani ne behwe na sa obosumi we ne de ya ne ye kyna enti kwa kyna ne ye boja ye enti menyi wu mfrim utie bi ya ye member wu utie bi uta aba ho mama e kyna ye nhia na nim akwankyere dindiri bi dega ye kyna obi ya oba ye sa akwankyere ne bi no onfa nhyere tirim se aye ya wie ti mabibia nsi ukwan si ya ngu ni ya nyankwade a akyina me yenhia ya mompa ye tiawa asafo urade awiai uma ya dawase aya opɛ ana wode enkwane ahoɔdene akyɛyen sika ni ahonyade ntimi ntɔ ti sabre sika ni bi ɛhyɛ mɔkyere mewura enumnyam enka odene emfiri nyumam ane enko bi afeli sansa wasem so wonyina ye bone wonimo nyam abɔ won ana wadom so ana ama ma ye daso a ye tin kom a ikuta kuta mu o mewura enhyira nka odini ebreson wadwuma ade a hye wako ansani wodi nsempa bi a sema no sɛ me famre wo ma ye wono waso ma me de me sɛ sɛ famɛ pɛ esi nkan na mmɔ ma wo pɛ enye hɔ na kasa fa me mu a kyerɛ wo ma de obeti a obagye adi no upemu no awurade gye no wo yade a san yade ye wo haw ne amane bi na dan so wa ye firi ne so na de suma duru no a sabe mpredu asa wo hunu kotokuo ene ode bo ahye mu no awurade mahai bi mp ma no me de menim se da bia wotie mi na sabre yi menim se wati nyame ba wotie bi fagidie kaseye agye so e ma me se amen odofo awurade nhyira na onti nanim nkyerew de mpesa meka ma oti ase ansa kra na yebawu da sunsum ne se wo haw no enka hoda problem a wo nam mu no emfa wo nkɔ owuo fane se wo ye hoho ene wa besra wo nyɔ ne na tifie ho sɛde atie bia wo ne odi nkomo wi obesa afrifie wo akɔ enti yare ye ne wo hia ne aho kyerɛ ne amane ya abɛsra wo wa bra bo mu a saa bre wo hia hia wo a ɛyɛ wo sɛ wo apem wo no maame akyina ya wo kɔ enti ko akoma to yam na gyina pintin na som awurade ye na awurade hɛ mama ɔm wo anim wo ase wate onim sɛ de obeyi wo no ma de fɛ de som no afiri nsɔhwɛm te amane bi ne ho adwo bua nkɔ awurade wa anyi no wo ha no ɛne sɛ awurade nhyira wo kwa bre japon eni mitini utie mi na wie nyame ba yare bi ada wo so yare ye wo na enu ni kwan a obonefo no yatamfo abayi dom enam so wa omu sei nipa brabo e sei nipa ni so ade hunu omu nam so e sei fie e sei abusua ti menew kasa sesie yare